0: Istina jako, jako dobro vidi. Mi smo i bili sada ovo ljeto s snjačkom kolom, smo bili s duela, pak smo za istinu jako uživali. Pak ona se koja nisam pitala, ja ću vamo dojda neću, za mene je bilo jasno, ja je kanim oči doć vidjeti. Ta muzika je za istinu posebna, pak za istinu je sve jedno, če sviraju, uvijek je muzika za tancat, pak kad se guslaju, ona su dobro drav, pa kanu tancati.
1: Publika je bila tako super, svi su tancali, svi su pjevali, svi znaju naše pjesme. Oš, smo svi bose, ako mi smo došli iz mora, kandamo kako je lipo hoditi usri mora, onda moramo biti bose isto na stage.
2: Tako Gianluca Miglietti od benda Croata Rantata i Sabrina Heitzer iz Stinjakov. Muzičar iz Mundimitra u Molisu, Lorenzo Blažeta i Gianluca Miglietti su se u velikom borištofu čutili kod doma.
3: È bello ciuta lipo, mi sa cu votu che doje mode tu gradisce. Zašto mi seme mislimo che ove su naše bratoši, naše sestre che su non vanno ciuta naddu go iz nas. 15 godini che dojemo ovde, samo che ovo je prva vota che sfirimo la croatisada. Zašto smo dol druge vote od la croatisada, smo imali puno energije e bila zaistina lipa večera.
1: Za nas je bilo čuda lipo. Sad smo rekli, Lorenzo mi reka, to je bio najbolji koncert za nas. Smo imali čuda energiju. Mi smo malo umorni ako smo putovali jučer. Smo feštali ovdje i smo išli u Mjenovo. I super je bilo.
3: Kada sfirimo naše pjesme, si čujemo unutra ogni curve che vari e dopo sto mettiamo sempre il fenergio che abbiamo za sta dobro mio, za ci sta dobro scegliere con i nostri usciaio o con i tanzaio s nami.
4: Želio bi si da znam zopet Merovetja nastane, mene se i vidi ta festival karakter koga je mala, da jednostavno Burištov Mero tako vuči mlade ki ovde ostane do iz šator i iz ljudi ki kempira do. Mislim da to ni čemarno ako idemo zopet v ta smjer, ali moram reći, kod rečeno, i ovako je jako fajno i lipo.
2: To je i publika tako vidjela, jer do zadnje jačke je živo tancala uz molisansku muziku.
5: Primaš to, čuvaj mi.

0: Kada kamo?
1: Pri HKD priredbi Tamburica uz oganj će do danas nastupiti Donjopujanski hajdenjaki na nogometnom igralištu u Velikom Borištofu. Početak je u 8 na večer. Mlada inicijativa Mjenovo će danas i sutra imati zadnje predstave ljetošnje produkcije The Sound of Music. U Farskom vrtu Mjenova će do igrati Svenek od 8 na večer početom. Revenin Ormar s rasprodajom ljetne mode za dobru svrhu je zutra opet otvoren i to od 3 od podne do 7 na večer u krčmi Kseni u Filežu. Društvo za poljepšanje sela Longitolj poziva zutra u 5:30 na večer na svečevanje 40-letnog postojanja s tombolom i jilom. Igrat će Hannes Top Muzik. Fešta je kod seoskoga škadnja za crikvom. Stinjački ognjobranci priređuju na vikend svoju tradicionalnu feštu u Lozi u Boriću. Zutra od 9 na večer će igrati trio B50. Nediju po svijetoj maši u 10 do podne je pomašnica s limenom glazbom sela, a u 5 igraju Tišlavina. Pri tamburaškom večeru u Malinu Čelo u Uzlopu će zabavljati tamburica Vorištan. Početak je četvrtak u 8 na večer.